0: Mae rai peth yw el, ti'w sy'n gael mwy o'r lawn mawn na.
1: Ni fod yn gwneud o'r lawn mwy o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r
0: gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r King James Vision. Is that King James Vision? My phone.
2: Yeah.
0: King James Version. Isaiah 14, verse 12. Ima fane ene eina. Oi ile.
1: Sí,
0: es un fajo por su lugar.